you heard about the Boston? It's not one of those.

Fox, we want to hear

Hey.

All the boys and boys.

How you doing out there? How's everybody in the back seat?

happy, 'cause you're here. Beside me.

don't give me false hope. I'll meet all your demands.

to be over with. I just mean everything in general.

tarde. A ti ja smo pod jednom kapom. Ti tražiš cipe.

So be mine. So be mine. So be mine.

It's like a little village, man.

자궁에 정.

Sasha, su ya.

der царская полиция сих цифрин. Нет бытовых и нет.

They was really having a ball. Yes, I know her. Boogie Chiller.

One, two.

Thank you all. Good night. Love you, Willie.

0: Thank you.
1: Song's called Reality Winner.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupak!
11: Povedi ljubav sa mnom. Dok bezni momci demoliraju grad.

Ovo nije kraj kupeka, nego početak, a poruka kralja Čačka je jasna. Ljubav kontra demoliranja. Nekako je pjesma baš evo za kišne jesenje dane, kojima nije da se baš veselim, niti imam ikakvih pozitivnih emocija prema njima, prema kiši i jeseni, da. Ali ne mogu zaustaviti, pa bar da je načinimo makar malo ljepšom. Stigle su mandarine iz Neretve, odnosno iz doline Neretve. Uskoro će i kestenje. I nije zgore imati nekog pored sebe za zagrljaj. A pored ljubavi imamo još jedan vječni light motiv kupeka, a nadam se i života, a to je sloboda. Da, kao i radio sloboda. I evo je, nastavljamo dalje da vas malo razmrdamo.

0: Bi li se ovo loš primjer i uzmi slobode, jer nitko vam je neće dati, valja se za nju boriti i izboriti. Kao što sam se ja, evo na primjer, izborio za ova moja dva sata kulturno-umjetničkog programa edukativnog karaktera. Ovo je 438. izdanje, zvanično. Gost u ovom izdanju je autor filma Ramizovo ljeto. Zašto baš on i zašto baš sad? Prvo, za one koji ne znaju, za film autor kaže ovako. Ramiz Berbić je bivši rudar koji je krajem 80. godina doživio nesreću u rudniku Lipnica u blizini Tuzle. Bivši je pripadnik i armije BiH. Nesreća, rat, ali i konzervativna sredina u kojoj Ramiz živi doveli su Ramiza do ivice. Sistem nije bio blagonaklon, ali umjesto da očajava, Ramiz odlučuje da izađe sam na ulicu i prvo progovori o psihičkim bolesnicima, a onda i o svim žrtvama nakaradnih sistema i društava, od žrtava ratnih zločina, genocida, pa do žrtava homofobije. Vrijeme prolazi, a Ramiz dalje stoji sam na glavnom trgu u Tuzli. Autor ovog filma je Dejan Kožul. Film je inače nedavno pušten na slobodno gledanje na Kupek YouTube kanalu, a to nedavno je baš bilo 21.9. na Međunarodni dan mira, simbolično. Zato sam se odlučio da autoru dam prostora kako bi vam približio Ramiza i kako bi vas inspirisali da odete na YouTube i pogledate film, jer Ramiz to zaslužuje. Baš zbog Ramiza sam i ugostio autora filma. Razgovor je bio pomalo neprijatnog tona, ali ne toliko zbog mene, koliko zbog samog autora, pa se izvinjavam unaprijed za eventualne neugodnosti koje vam to može izazvati. Mi ćemo muziku u ovom kupiku prilagoditi vašim ušima i prilagoditi temi, pa krećemo sa Trubama jeseni, pjesmama Neše Begića u izvođenju Bašeskije. Ostanite sa nama do kraja, naravno kao i uvijek, podrška je jako važna. Patreon.com kroz kupek ili putem Paypala dejan.kozul@gmail.com i naravno smrt fašizmu.
1: Poslušat ću tvoj savjet. Izlazim u svijet. Nije bitna moja nesigurnost. Zaboravimo kukavičluk. Nema veze što se dešava ni šta bi trebalo da se desi. Zapalit ću cigaretu i ispalite sve tri želje. Prošetat ću iluzije i nahranite snove. Nek se bijela zastava vijori iznad svake klupe na kojoj potražim utočište. Svjedočit ću protiv svakog ko vjeruje u apsolutnu i isključivu ljubav. I smijat ću slobodu u lice. I stopit ću sve lance ovog svijeta. Naučit ću da živim sa sobom ovakvim. Na proste faktore ću razbiti brak svakoga od nas. Spalit ću poštanske sandučiće i zaboraviti svoje ime. I nije više važno na čijoj su strani zvijezde, niti u kojem pravcu vjetar puše. Tišina u koju sam zapao više mi ne daje odgovore. I ti si u pravu kada kažeš da je vrijeme da otvorim vrata ove sobe i poklonim se ulicama.

Ponovo sam te sanjao i vidio tako jasno neobičnu odjeću i polumuške molitve upućene borovima među kojima si stajala. Sjene su se stapale sa visinama, drvoredima, vodama i gubile u zamkama naših pogleda. Kako li sam te noći sebe zvao? Na kakvim sam oblacima plovio i sve to ostavio? Stigao sam do kraja, tražeći anđela. Mnogo imena mi nije izmijenilo lice. Još kuca ova grudva mesa u kojoj sam uspavao tvoje oči i riječi. Na šta si mislila dok si pisala o zauvijek i nikada? Ništa ne vrijedi kada trube jeseni sviraju povlačenje. Gdje si bila kada sam odlučio potražiti puteve do najbolje škole, koja ima sve moje učitelje i mudro drvo u dvorištu? Na što smo mislili? Ovo pišem ubjeđen da tako činim uslugu savjesti novog svijeta. Pišem ti sretan što sam bio izmišljeno lice stvoreno na papiru. Tinte. I što si me željela najviše što možeš. Sve ove savršene dane. Do jedne noći. Kada se ništa više nije moglo podnijeti.

0: Ja sam Ramiz Berbić iz Donje Vodice, 1957. godište.
1: Ja sam jedna snježna pahuljica, meko, nježno, krko, koja traži ostale pahuljice da izazovemo lavinu, da se ujedinimo, da izazovemo lavinu, da napravimo promjene u bilo kojem pogledu.
0: Već prije rata rudnik je došao u probleme. Ja sam prije rata već 88. godine zatvoren u rudniku i tada nastaju moji psihički problemi i nastaje moja bolest. Od 2005. godine moji su pogledi, moja razmišljanja sasvim opet suprotiv od onog Ramiza. 13 godina sam sa ženom u crnom. E, ja to imam običaj reći, e, to je moja sad oaza.
2: Ljubav čuda čini, ljubav čuda stvara, pa tako je i stvorila isto spolnog para. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha. Mojoj princezi Imani i mom labud Omeru, ljubi djed.
3: Kao što sam najavio, dakle, u ovom 438. izdanju gost emisije je autor filma Ramizovo ljeto, gospodin Dejan Kožul. Pa, gospodine Kožule, dobrodošli u ovu našu emisiju.
4: Hvala vam lijepo na pozivu i nadam se da ćemo u budućnosti, odnosno u budućem toku razgovora, izbaciti ono gospodine iz priče.
3: Želite li možda da pređemo na druže Kožul?
4: Nemam ništa protiv toga.
3: Pa, druže Kožul, evo prvo jedno lično pitanje. Nije li vas sramota da gostujete u ovoj emisiji? Prije svega mislim zbog privatizacije i preokupacije ovog javnog prostora.
4: Ne, što bi mi bilo sramota? Ja nisam ti, ti nisam ja, a ljudi su različiti.
3: U redu, druže Kožul, ako vi tako kažete. Kao što rekoh, povod vašeg dolaska u ovu emisiju je film Ramizovo ljeto, koji ste, evo koliko sam shvatio, baš na Međunarodni dan mira, odnosno 21. septembra, odlučili pustiti zauvijek putem YouTube kanala da ljudi gledaju. Zašto ste se odlučili na tu odluku?
4: Pa moram reći da je sam datum Međunarodni dan mira ovako jedan poprilično zgodan datum koji vjerujem da bi i sam Ramiz volio da je na taj dan pušten film. 21. septembar kao Međunarodni dan mira je svakako nešto što obilježava Ramizov aktivizam, a samim tim i ovaj film. I odatle ta odluka da nakon skoro po godinu i po dana od kako je film završen i premijerno prikazan u Tuzli, da ga pustimo konačno javno i zauvijek i na slobodno gledanje preko Kupekovog YouTube kanala.
3: Pa, druže Kožule, evo ponovo privatizujete malo ovaj prostor, ali u redu, shvatio sam vaš odgovor.
4: Zahvaljujem vam na tome, kupiče, dragi.
3: Mi svakako idemo dalje. Razmišljao sam kako da krenemo ovaj razgovor, odnosno kojim redom, pa sam se odlučio prvo da krenemo sa pitanjima publike, ljudi koji su gledali, koliko sam shvatio, sami ste pozvali ljude da vam postave pitanje, ali to znači da nemate povjerenje u autora emisije?
4: Kupeće, moj dragi, ne, sasvim naprotiv, nego prosto želio sam malo čuti šta ljudi koji su gledali film imaju prilike da kažu i ono šta ih možda najviše zanima.
3: U redu, druže Kožul, nema problema. Dakle, Jelena iz Beograda pita šta sad kad je leto gotovo?
4: Jelena, moja draga, ljeto nikad nije gotovo. Ali vjerujem da ti pitaš, zapravo i ne znam na šta se referiše tvoje pitanje, pa ću ga odgovoriti onako malo šire. Prvo, ljeto je gotovo, dolazi naravno jesen, ali doći će ponovo i samo ljeto. Drugo, u samom nazivu filma Ramizovo ljeto, ljeto ima dvojako značenje, nije to samo pitanje ljeta, pod broj 1. Tokom ljeta je najveći dio snimanja, barem prvobitno je bilo planirano da kompletno snimanje bude završeno tokom jednog ljeta, koje je zapravo počelo na proljeće, odnosno početkom maja, kada Ramiz izlazi na ulicu u Tuzlu i ukazuje na brojne zločine i brojne nepravde, uključujući, odnosno zaključujući sa 25. majem, što je godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Dakle, to je prvi dio odgovora, a drugi dio odgovora, ljeto, ima dvojako značenje isto tako, jer samo ljeto znači i jedna godina, pa bi u stvari, sagledavajući na taj način, to ljeto trebalo biti u stvari jedna godina Ramizovog aktivizma, što smo negdje otprilike uspjeli i sklopiti u sam taj film.
3: Hvala, druže Kožul. Sljedeće pitanje postavlja Jelena iz Berlina. Koliko je bilo teško u montaži napraviti odabir scena i koje ćemo situacije pratiti, a koje su manje relevantne? I koje su to manje relevantne koje nisu ušle u film?
4: Pa nije bilo lako, ali svakako je olakšavajuća situacija meni barem bila što sam ja Ramiza jako dobro poznavao prije nego što sam se odlučio na film. I znao sam šta od njega mogu očekivati u raznim situacijama. Dakle, od jednog intimnog razgovora koji smo vodili u njegovoj kući sa njegovom suprugom Senom, do šetanja kroz Majevicu, vožnje tokom automobila, šetanja, odnosno marša mira iz Nezuka za Potočare, koje Ramiza već 20 godina ide, istina, sa smanjenim intenzitetom jer ima i zdravstvenih problema. Ali ono što je zapravo najveći izazov bio je sam razgovor sa njim i pokušaj da se ukaže na temelje njegovog aktivizma, odnosno njegovog stanja koje je, podsjetimo to za one koji ne znaju, počelo 89. godine u rudniku Lipnica, kada je imao nesreću i kada je jedva izašao živ, do samog učešća u ratu na obroncima Majevice, gdje je, iako teško psihički bolestan, u nekoliko navrata slat na prvu liniju, za koju je smatrao da ga bukvalno, kako njega, tako i ostale, šalju na odstrel. I u tom nekom periodu, dakle između te 89. godine, pa do prvog odlaska, pa i do narednih odlazaka na ratište, Ramiz je dosta toga proživljavao i preživljavao, a što ukazuje na odnos ljudi prema njemu i prema psihičkim bolestima koje ima, a jednako tako i kao odnos prema psihičkim bolesnicima. Dakle, to je bio jedan poprilično dugačak period, od jedno 2-3 godine, poprilično intenzivan, da se ispravim, koje je Ramiz doživljavao i preživljavao, koji nisu prosto mogli ući u film, jer i ovako traje skoro sat i po, tako da mi je žao što je to tako, ali žao mi je i svih onih scena koje su uslijedile nakon prikazivanja filma od Tuzle pa do Ljubljane, gdje je praktički svako prikazivanje i svaki odlazak sa Ramizom mogao biti nastavak snimanja ovoga filma, a to u stvari govori da Ramiz svoj aktivizam nastavlja i dalje i da, mogao bi čak biti i poput nekoga od likova iz realitija i da ga se prati po 24 sata.
3: Idemo dalje sa pitanjima publike. Orhan iz Tuoca je pitao gdje je sve film prikazivan i kakve su bile reakcije, posebno u Tuzli.
4: Puf, kao što rekoh, od Tuzle do Ljubljane. Dakle, prvo prikazivanje je bilo 26. maja prošle godine, 2025. dakle na 30. godišnjicu od masakra na Tuzlanskoj kapiji, nekako sam ga namjenski forsirao da bude baš u Tuzli, da bude u Narodnom pozorištu, koje je isto tako obilježavalo tu 30. godišnjicu od masakra na Tuzlanskoj kapiji, pa je film sam bio i dio programa obilježavanja Narodnog pozorišta u Tuzli te 30. godišnjice. Kakve su bile reakcije? Pa to je zaista nemoguće pa opisati. Ono što je najvažnije, a vezano je za samu Tuzlu i to prikazivanje, je činjenica da je tu došlo pa možda 80% ljudi iz Ramizovog sela Donje Bodnice. Dakle, to su ljudi koji su, kasnije su mi priznavali, prvi put ili možda nakon 40 godina prvi put kročili u pozorište. To su ljudi koji Ramiza znaju, viđaju ga svaki dan i koji možda o njegovom aktivizmu i o njemu samom nisu imali baš neka najbolja razmišljanja. Pa je ovo bila prilika da konačno upoznaju Ramiza, da vide šta je okidač njegov za sve ono šta radi i čim se bavi, i zaista moram reći da je to bilo jedno prekrasno iskustvo zbog njihove reakcije. Negdje sam imao strah da će možda biti nekih negativnih reakcija kad je bilo riječi o Ramizovom LGBTIQ plus aktivizmu, međutim toga nije bilo. Naprotiv, ljudi su se smijali, ljudi su plakali i na kraju ono što je najvažnije su dolazili, čak i jedan bivši hodža došao do nas da nam kaže da smo mi njemu otvorili oči. Poslije Tuzle prikazivanje je bilo u Sarajevu i to prošle godine u tokom mjeseca Prajda, jer je dobar dio Ramizovog aktivizma vezan za njegovu LGBT poeziju, da to tako kažem. Objavio je knjigu, o čemu čini mi se isto imate emisiju, je li tako? Tako je, gospodine Kožul. Da. Dakle, knjiga i dio filma je sniman upravo u Sarajevu na sada već predprošlogodišnjoj povorci, gdje smo odveli Ramiza da malo prošeta sa nama kroz grad. I da, to je to. Poslije Sarajeva uslijedila su prikazivanja u Beogradu, na festivalu Slobodna zona, u Nišu, u Novom Sadu, u Crnoj kući, bio je Zagreb na danima Srđana Aleksića, što mi je isto jako drago, jer Srđan Aleksić je jedan od ljudi čiji je život između ostalog Ramiz i komemoriše, ne samo njegov, nego i brojnih drugih ljudi koji su stradali tokom rata zbog svog herojstva, da to tako kažem, jer to i nije ništa drugo nego herojstvo. Nakon toga bio je i u Ljubljani, u jednom malom, da zovemo to tako, skvotu. Poslije Ljubljane bio je ponovo u Beogradu, u muzeju 90-ih. Da li sam još nešto zaboravio? Ne znam, žao mi je što nije bio u Srebrenici, iako je plan bio i neki dogovori su postojali da se prikaže film u samoj Srebrenici, da li u okviru memorijalnog centra ili u kulturnom centru u samoj Srebrenici. Za sada od toga ništa nije bilo. I naravno, nakon eto godinu i pol dana, meni je zaista stalo, a vjerujem i Ramizu, a vjerujem i svim ljudima koji su gledali, da taj film vidi što veći broj ljudi. Malo sam se zamorio, moram priznati, od pokušaja dogovaranja, prikazivanja filma u različitim nekim drugim sredinama, a volio bi jako da bude prikazan baš u mjestima koje dan danas imaju problema sa suočavanjem sa prošlošću, imaju problema sa nacionalizmom, imaju problema sa bilo kakvim drugim pitanjima, odnosno izmima. Ne mora isključivo biti nacionalizam, može to biti i homofobija i brojne druge fobije koje već postoje u ovim našim društvima.
3: Sabina Iskoljević Polja pita da li ste dobili pare od nekog od proizvođača kafe.
4: Sabina. Vjerujem da se Sabina referiše na onaj zaključni dio filma kada smo snimali Ramiza na Majevici u momentima kada on sebi, a priznajem i meni, kada je pripremao kafu. Ti momenti traju jako, jako dugo. Nema tu čak ni neke posebne priče. Ramiz se nekako referiše na život i društvo oko sebe dok priprema kafu u planini koju najviše voli, i to za Phil Džančić isto tako, iz kog najviše voli piti kafu. Da, pa u nekim suludim momentima to možda čak i izgleda kao film o kafi. Pa što suludim, ja bih čak i rekao da to je film o kafi, o smiraju i o miru, a nismo dobili pare, Sabina moja draga. Da, a o kafi pita i Sakim iz Visokog, kaže da ovo nije film o Ramizu, nego o konzumiranju kafe, i pita da li je i vama Ramiz skuvao kafu. Pa evo, na to pitanje sam već odgovorio i Sabini, da, skuvao je Ramiz i meni kafu, i složio bi se sa Sakimom da ovo nije film o Ramizu toliko, nego o konzumiranju kafe.
3: Ivan iz Zagreba pita zašto nije bilo filma u Hrvatskoj.
4: Pa evo, Ivane, kao što sam rekao, bio je baš u Zagrebu, to na danima Srđana Aleksića u novinarskom domu. Da li će biti još u nekim drugim mjestima, to ti ja stvarno iz ove perspektive ne bih znao reći. Jesam imao komunikaciju sa raznim ljudima od Prizrena pa do Rijeke, međutim, ili sam odbijan, ili za sada odgovora još nekih nema, mada sumnjam, jer kao što rekao, film je pušten online i mislim da to sad više nije ni interes nikoga da ga pušta na taj način, ako već može da se gleda iz vaših domova ili gdje god da se već nalazite.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.

0: is Radio Freedom.
1: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
2: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. To bilo teško.
3: Pa evo, druže Kožul, pošto više nema pitanja publike, iako sumnjam da su i ovo baš bila pitanja publike, jer ste mi ih vi slali, ja bih vas sada pitao, da, gdje ste sve slali film?
4: Pa, slao sam film samo na dva, odnosno tri festivala, kao što rekao, Slobodna Zora, gdje je i prikazan, što je meni jako drago, jer mi je to najomiljeniji festival i mogu reći da sam time negdje i zaključio festivalsku priču, iako sam imao želju da bude prikazan u još dva mjesta, na Prizrenu, naravno, na Doku Festu i Liburnija festivalu u Rijeci, međutim, nije prihvaćen, ne bih sada da ulazim u razloge, niti objašnjenja, jer ih ni sam nisam dobio, a da opet ulazim u neke teorije raznorazne, ne bih sada baš ni da razglabam.
3: Pa evo, bilo je pitanje oko samog financiranja proizvođača kafe. Ja bih vas, druže Kožul, pitao, dakle, kako ste financirali film, jer to nije baš jeftina igračka.
4: Nije jeftina igračka, ali mogu da kažem da nije ni preskupa, da se bilo ko od nas ne može baš upustiti u snimanje jednog ovakvog filma. Prvo da kažem, dakle, imali smo pomoć financijsku od Žena u crnom, odnosno Rekonstrukcije ženski fond, i od Heinrich Bell fondacija, kako beogradske, tako i sarajevske kancelarije, koje su pokrili između ostalog troškova zakupa kina u Sarajevu, jednako kao i određene troškove snimanja od našeg prijatelja Ajdina. Što se ostalog tiče, više manje sve sam sam se snalazio, pokrivao, a moram da kažem da mi je to poznavanje Ramiza negdje i olakšalo situaciju i da nisam baš imao neke baš prevelike troškove, jer bi svakako u većini tih momenata sa njim, ja i bio sa njim. Jedino što sam iskorištavao tu priliku, pa sam ga ujedno usput i snimao, kao što je recimo bio slučaj na Maršu mira, gdje sam koristio isto tako mobilni telefon, kao i u snimcima koji su snimani u automobilima. Tako da, da, to je još bio trošak eventualno rentanja opreme, kamere za razgovore i to, ali svakako ja to radim i kao novinar, pa se snalazim i mogu nekako da dođem i do opreme, a za montažu i ostalo nisam brinuo, jer u principu uvijek sam bio sam svoj majstor i kao sam svoj majstor sam taj film i završio, naravno uz Jeleninu pomoć, mislim da je to ona Jelena iz Beograda, koja je pomogla i u, odnosno koja je prevela čitav film, pa je titlova na engleski, naravno uz Danilovu pomoć, koji nam je pomogao kasnije u post montaži, Ajdinovu i svih ljudi koji su na različite načine eto bili nam pri ruci, naravno najviše Ramiz i Sena.
3: Da li smatrate da bi i ostali trebali tako da rade filmove kao i vi, da ne čekaju te fondove i donatore?
4: Pa ja mislim da svako treba da radi kako smatra da treba. Meni je samo žao što se neke priče nikada ne ispričaju, zato jer to ne naiđe na razumijevanje donatora i onda to ostane u nekom zapečku samo na nivou ideje. Zato sam ja odlučio da ovaj film, kao i neke naredne koje sada već evo radimo, uzmemo stvari u svoje ruke i u okviru svojih mogućnosti uradimo, ispričamo priče koje mislim da trebaju biti ispričane. Ova priča o Ramizu je morala biti ispričana i to mislim da je morala biti ispričana baš ovakav, na ovakav način kako je ispričana, da bude tehnički nesavršena, jer I sam Ramiz je tehnički nesavršen, da tako kažem, kao i svi mi.
3: Dobro, dakle, vi ste zajedno sa Ramizom išli na Marš mira. Kažete, Ramizu je 20. put.
4: Tako je, Ramizu je ove godine bilo 20 puta, odnosno 20. Marš mira. On, kao što rekao, zbog bolesti srca sve manje i manje ide, ali i dalje pokazuje želju da bude prisutan, jer kad pogledate film, vidjet ćete kako on gleda na sve te ljude tokom samoga marša. Njemu je to porodica jednako kao što smo mu i mi porodica, a i mi smo negdje prihvatili Ramiza kao dio sopstvene porodice.
3: Pa tu negdje postoje ta dva krajnja elementa. Imate u filmu Marš mira, genocid Srebrenicu. Imate priču i o Gazi, je li tako? A s druge strane opet imate i LGBT, odnosno povorku u Sarajevu, kao i promocija njegove knjige održana na mreži žena u Crnom. Knjige se zove Prognanika, koja je opet zapravo njegova LGBT poezija.
4: Da, tako je. Ali to su ljepote Ramizovog aktivizma i njegovog shvatanja života. Ja sam siguran da je nešto od svega toga bilo i odbojno ljudima sa kojima sam komunicirao i pokušavao prikazati film, jer ne gledaju svi blagonaklono na jednu ili na drugu stranu, nažalost. Ali svakako mislim da tu nije bilo mjesta kompromisu, niti izbacivanja bilo čega, jer to onda ne bi bila priča o Ramizu. Dakle, Ramiz je jednako neko ko će svake godine otići u Potočare nakon Marša mira kako bi se poklonio žrtvama genocida. Ramiz je jednako tako neko ko će izlaziti na trg 2 do 3, pa nekad i više puta mjesečno, kako bi ukazao na žrtve ne samo Bošnjake, naravno, nego i na Srbe i Hrvate od neke druge strane, kako bi ukazao na veliki broj migranata, izbjeglica i njihove probleme, kako bi ukazao na heroje poput Srđana Aleksića, ali isto tako Ramiz je neko ko će izaći na ulicu kako bi ukazao i na probleme, odnosno na ono sa čime se suočavaju pripadnici LGBTIQ zajednice, plus, jel? Zbog homofobije, transfobije i svega ostalog što u ovom našem društvu, ne mogu da kažem da je rijetkost.
3: Pa, druže Kožul, kako ste vi uopšte upoznali Ramiza i kako i zašto ste se odlučili da snimite ovaj film?
4: Pa, kao što sam već rekao, ja Ramiza poznajem već jako dugo, barem neki 4-5 godina, ako ne i više, unazad i više. I naravno, poznavajući ga takav kakav jeste, znao sam, kao što rekao, šta već mogu dobiti od njega, odnosno kako se ponaša u određenim situacijama. I ne znam, kao da sam možda i predosjetio da čovjek ima toliko godina i da će možda uskoro, kao što mu se nažalost i desilo, možda i morati

0: kakav jeste sa svim njegovim osobinama, manama i vrlinama, naravno, jer ovaj film nije samo priča o njegovim vrlinama, nego između ostalog i o manama koje se najbolje ogledaju kroz njegov odnos sa sopstvenom suprugom i sa društvom oko sebe.
1: Pa kako da, oni gledaju, rekli ste,
0: da baš nisu blagonakloni bili prema Ramizovom
1: aktivizmu. Da, baš nisu blagonakloni bili prema Ramizovom aktivizmu.
0: Pa Ramiz, kao što i on govori u filmu i što često ističe kad god ima priliku da govori, dolazi iz jedne poprilično, prvo to je mala sredina i poprilično konzervativna sredina, gdje je velik uticaj islamske zajednice i naravno gdje god su vjerske zajednice u pitanju, naravno da se ne gleda blagonaklono prije svega prema LGBT aktivizmu. Samim tim Ramiz nije imao podršku toliko čak ni unutar sobstvene porodice, niti podršku, niti razumijevanje, posebno od sobstvenog sina, međutim, koji nije ni bio na premijeri, što je Ramiza negdje nekako posebno dotaklo, bila je njegova čerka, sa druge strane koja ga u svemu tome podržava kao zet i unuka, ono što je njemu najvažnije, Ramiz sve to radi za sobstvene unuke, kako kaže, volio bi jednog dana da oni vide šta je on radio i za šta se zalagao. I sam dolazak njegove ćerke, zeta i unuke na premijeru u Tuzli, mislim da je za njega bilo važnije od same činjenice da je snimljen film, da je prikazan film, i to je bio vrhunac njegovog aktivizma, da to tako kažem, iako naravno nije kraj. Što se samog sela tiče, nažalost, Ramiz je nakon filma imao tu operaciju srca, pa se još malo dodatno nekako zatvorio, ali mislim da mu je film, barem kod onih ljudi koji su imali prilike pogledati film, otvorio srca i vrata kod mnogih njegovih komšija u samom selu, pa i šire, i zaista se nadam da će prilika da se film pogleda ovako online preko YouTube kanala još dodatno otvarati ta srca Ramizu, jer Ramiz to posebno voli, da se nekako uglavi u tuđa srca i da se grli do besvijesti. Da, tu ima jedna zanimljiva anegdota oko grljenja. Kad smo prikazivali film u Ljubljani, bio je prisutan Miloš, inače moj i Jelenin drugar iz jednog kampa gdje odlazimo svakog ljeta u Velu Luku. Miloš je inače jedan od ljudi koji je osnovao taj kamp. I tu je došao sa ženom koja se isto tako bavi filmom da pogledaju film. I Ramiz je, ne poznajući ih, naravno kad smo ga predstavili, krenuo da ih grli. Miloš mi je kasnije pričao kako mu je to bilo potpuno suludo i jako neobično, jer oni nisu navikli na takvu vrstu prisnosti, ali Ramiz to čini, naravno, kogod dođe na njegovu projekciju, ako mu priđe, on će ga zagrliti, jer to je nešto što je naučio nakon svih tih godina, kada je, kako kaže, zaboravio i da se smije, i da plače, i da pokazuje bilo kakve osjećaje, i ono što je možda njemu posebno bitno, Ramiz je zaboravio i pjevati. A svi oni koji su gledali film i koji znaju Ramiza, znaju koliko Ramiz često voli pjevati, pa bi ja sad, evo, volio da pustimo tih nekoliko pjesama koje sam ja snimio. Neke od njih su završile u filmu, a neke od nisu, pa se negdje šalim, a što bi to bilo samo i šala, da je sljedeći projekat nakon filma da Ramizu snimimo album, pa Kupeće, ako ti nije teško i ako ne izvoljavam previše, molim te.
2: Bosno moja, zemljo plemenita, Majevico moja bregovita, obodnico mjesto mog rođenja, izvela si mnoga pokoljenja.

0: Obodnico, mjesto mog rođenja, izvela si mnoga pokoljenja. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju, volim samo tebe. Se ponosim, obodnico u srcu te nosim, gdje god odem ne mogu bez tebe, zavičaju volim. Prvi korak u tebi sam prošao, simpatiju u tebi sam našao, sokak tvoj, a i buban voda, ostali su dio srca moga. Sokak tvoj, a i buban voda, ostali su dio srca moga. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju, volim samo tebe. Tuzlo moja, tobom se ponosim, obodnico u srcu te nosim. Gdje god odem, ne mogu bez tebe, zavičaju, volim samo tebe.
1: Ispire pasir mozak svojim ovčicama, truje ih otrovom mržnje u svojim odajama, pretvaraju nasilnike, pravi ih ubicama. Proganjaj, tuci, ubiji istospolnoga. On skrnavi naređenja našega Boga. Ne smije biti života za istospolnoga. Identifikuj, protjeraj, zamku mu napravi. Zagočaj mu život, nek razmišlja o svojoj glavi. Ne smije biti tolerancije istospolnoj ljubavi. Radi protiv abortusa, protiv istospolne ljubavi. Nema slobode za kurve, za izopačene stvari. Nema samilosti prema istospolnoj ljubavi. Gleda pastir ovčice svoje. Razmišlja sa kojom će leći. Pa se sjeti onda Boga svoga, hoće li mu u pomoć priteći, zov ljubavi pastir da izliječi. Kad pastiru ljubav zamirisa, on se brzo odaje smjesti, te poziva sebi učenika da se malo on sa njim pričesti, miluje ga i ljubi ga strasno, miluje ga do svoje besvijesti. I opet će on za oltar sjesti, dok ovčice neće ga pojesti, proces mržnje sa njim će sprovesti, ovčice su sa ispravnom svijesti. On je Božji čovjek, on može sve raditi, trovati ljude mržnjom, istospolnu ljubav rabiti, različite stavljati na stup srama, sljedbenike blagoslovu nagraditi.
2: Vasilije Kačavenda.
1: Vasilije Kačavenda.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Pa moram priznati da su divne ove njegove pjesme, ovaj, prava, pravi sevdah. Je li on to sam piše tekstove?
5: Pravi sevdah, tako je. Pravi sevdah, Ramiz gotovo svaku pjesmu pjeva na identičan način i da, on ih sam piše, piše u svoju svesku, objavljuje ih na Facebooku, što mu pomaže, odnosno bar mu je u početku pomagao njegov zet, i naravno pjeva eto u tim nekim posebnim prilikama kada je dobro raspoložen, kada šeta kroz šumu, pjeva čak i na Maršu mira, vidjet ćete u filmu kad nekog zatekne, on će otpjevati neku pjesmu, pjeva tokom vožnje u automobilu, pjeva dok šeta, pjeva čak i dok se vozi u autobusu, naravno ne toliko glasno, mada mislim da Ramiz ne bi imao problema čak ni da glasno zapjeva u samom autobusu.
4: I kažete, žene u crnom su mu objavile knjigu, je li tako, prograni?
5: Tako je, na jednom od sastanaka njihovih mreža žena u crnom urađena je knjiga njegove poezije i, kao što rekoh, koliko se sjećam, postoji emisija. Tako je, druži Žkožu, tako je, postoji emisija sa Ramizom, baš sa promocije te knjige. Pa što me onda pitaš o tome?
4: Pa evo, volio bih da mi vi malo kažete iz vaše perspektive kako je to izgledalo, jer ste to i snimali i to je dio u samom filmu.
5: A mislim da nema potrebe da o tome pričamo. Ljudi koji žele da pogledaju film, pogledaće. Ljudi koji žele da poslušaju emisiju, poslušaće. I to će im dovoljno i sve reći kako je to zapravo izgledalo.
4: Težak ste sagovornik, druže Kožulj.
5: Jesam, jesam. Pogotovo prema novinarima koji se ne pripreme za posao.
4: Pa ne možete da kažete da se ja nisam pripremio za ovo. Evo, vodimo ovako jedan lijep razgovor i naravno pružio sam vam prostor u ovoj emisiji.
5: To što ste vi meni pružili prostor ništa ne znači, jer ja bih ga svakako zauzeo.
4: Druže Kožul, ne moramo biti neprijatni. Recite mi, šta vam je dalji plan?
5: Plan sa čim?
4: Pa plan sa filmom.
5: Pa nema daljih planova, čoveče Boži. Film je pušten na YouTube-u, mogu ga pogledati svi. Ukoliko neko želi da nazove, može da nazove, bez obzira gdje. Ja sam do sada odlazio sa Ramizom gdje god sam mogao, jeli od Tuzle, Sarajeva, Niša, Beograda dva puta, Zagreba, Ljubljane, ja mislim da nije bilo mjesta, jao, bilo je jedno mjesto, upravo u tom kampu, Veloj Luci, gdje smo ovoga ljeta pod okićenom smokvom puštali film, i to je baš bilo divno, jer su tu bile dvije Tuzlanke, koje Ramiza nisu poznavale, niti ga poznaju, sad bih rekao da ga znaju malo bolje, i to je ono što je interesantno, dosta Tuzlaka je imalo prilike gledati film ili javiti se i govoreći da oni ne znaju Ramiza, da te Ramiz, koliko god se nama možda činilo da je prisutan, kako na trgu, jeli sa svim tim transparentima i ono što voli da radi, napiše neku poruku i to ispisanu sa tuzlanskom solju. Nije toliko vidljiv u samim medijima, jer Ramiz iza sebe nema nikakvu mašineriju koja bi ga gurala i vrlo često je kritičan u odnosu kako na lokalne vlasti, tako i dalje, a to, kao što znamo, baš nekako ti lokalni, a i ovi dalje, političari baš i ne vole, i samim tim kako već nema iza sebe nikakvu mašineriju, onda i taj njegov aktivizam ostaje nekako zatvoren u jednom malom krugu ljudi, pa je stoga ovaj film u neku ruku pokušaj da se taj njegov aktivizam prikaže mnogo širem i većem broju ljudi.
4: A što se tiče vašeg daljeg rada, šta vam je dalje plan?
5: Ja ostajem da radim kao novinar. To je nešto što je nepromjenjivo i to je nešto što mi donekle i omogućava i daje neku dozu fleksibilnosti, kako vremenske, da se organizujem i radim ovakve stvari. Sada sa Jelenom trenutno snimam novi film. Opet je tema u Bosni i Hercegovini, konkretno u Konjević polju. o ženama koje su se vratile u Konjević polja nakon kako genocida u Srebrenici, tako i brojnih drugih ratnih zločina, nakon što su mnoge od njih izgubile muške članove familija, one su se vratile i sada pokušavaju u samom, ne su samo da pokušavaju, nego uspjevaju u Konjević polju organizovati život kako sebi, tako i drugim ženama koje nisu nužno samo Bošnjakinje, ali ne bih sada nešto dužio o tome, previše pričao o tome, bit će vrijeme kada taj film bude završen.
4: A druže Kožulo, dakle vi u Bosni i Hercegovini, odnosno zašto se toliko bavite temama u Bosni i Hercegovini?
5: Pa bavim se zato jer je od svih ovih naših ranjavanih sredina, nekadašnjih republika, država Bosna i Hercegovina najizranjavanija s jedne strane, i s druge strane ima zaista fenomenalne ljude. Koliko god se nama negdje činilo da problemi u Bosni i Hercegovini postoje jednaki kao što su postojali početkom 90-ih, nismo daleko naravno od te konstatacije i nije daleko od toga, ali nisu oni samo Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina su svi ljudi poput Srđana Aleksića, poput Ramiza, poput ekipe u Konjević polju, Ifete, Safete i svih ostalih koji su, da kažem slobodno tako, izašli jači nakon svih tih ratova i svih problema koje imaju i koji sa svom tom težinom na sebi pokazuju da je drugačiji život moguć. Bosna i Hercegovina je iz Ijo Ribićeva, koji je nedavno imao promociju knjige, prvo u Tuzli pa i u samom Beogradu, koja se zove Ja ne mrzim. Riječ je naravno o momku, odnosno sada čovjeku, koji je sa 8 godina jedini preživio masakr u selu Skočići. Čitava porodica mu je pobijena, pa ne samo porodica, nego i čitava romska zajednica. On na kraju svega toga izlazi sam, izlazi sa porukom da ne mrzi, da treba voliti, jer mržnja nas vodi u neki novi začarani krug i u neke nove ratove. Oprašta, želi pravdu i da, Zio Ribić je isto tu iz okolice, između jel, Zvornika i Tuzle. Takvih ljudi ima puno i takvi ljudi zaslužuju svaku pažnju, pa ukoliko ja sa svojim djelovanjem, da li kao novinar ili kao sada već poznati filmski autor.
4: Druže Kožul, nemojmo sada da smo neskromni.
5: Ja se izvinjavam stvarno, ali ja sebe smatram poprilično sada već poznatim filmskim autorom.
4: Ali nema vas na IMBD-u.
5: Trice i kućine. IMBD. Šalo na stranu. Ono što hoću da kažem je da svaka ovakva priča, svaki ovakav film, ukoliko dotakne jednu osobu, otvori to svoje srce za priču, to je već dovoljno učinjeno. Ima onaj, Ružica Marijanović je svojevremeno govorila o sistemu mravljih karavana, ali to možemo da primjerimo i kroz onu narodnu, jeli, o tihoj vodi koja brijege roni. Svakako, mi nemamo domet kao što imaju mnogi drugi autori, nemamo toliku jačinu glasa, ali imamo nešto drugo, a to je ta mogućnost da se nekako upetljamo, zarijemo u srca ljudi sa tim pričama i da ih otvorimo, što sam siguran da ukoliko dovoljno otvorenog srca uđu u priču, da će ih dodatno voditi ka nekim novim spoznajama, saznanjima, dodatno će im otvarati oči i dodatno će smanjivati sve ta nepoznanstva, nerazumijevanja koja vode do nacionalizama, homofobija i tako dalje i tako dalje.
4: A htjeli ste prikazati, rekli ste, film u samoj Rijeci, odnosno na festivalu Liburnija Film Festivalu?
5: Jesam, i to je isto nekako posebno meni zanimljivo, jer ja kao neko ko dolazi iz Rijeke, ko je rodom odatle, ko zna vrlo dobro kako Rijeka živi, kako je živjela, šta je rijeka predstavljala. S vremenom sam, nije to samo rad sa Ramizom, odnosno na ovom filmu, nego prosto spletom raznih okolnosti, kako poslovnih, tako privatnih. Dosta često bio u Tuzli i upoznavao ljude iz Tuzle i okolice i shvatio da gotovo da ne postoje dva grada na prostoru Jugoslavije koji više liče jedan drugom. Ako sve to svedemo na neke osnove, često ćete možda i čuti da i u Tuzli i u Rijeci nikada nisu pobjedile nacionalističke struje. Evo do relativno skoro Rijeka je isto bila zvana potpuno crvenim gradom, jer je SDP tamo non stop pobjeđivao na lokalnim izborima, jednako kao i u Tuzli. Sad se stvar donekle promijenila, istina nije pobjedio HDZ, ali nema veze, svakako za sad se još nije desilo da se nacionalističke struje pobjedile. To je na tom nekom osnovnom nivou, a puno dublji nivo je negdje ono što Rijeka i Tuzla u stvari jesu, a povezuje ih i ta duboka antifašistička prošlost, povezuje ih i industrija koju su imali, koja je nažalost, eto, nakon toliko godina i uništena, povezuje ih, posebno ih je povezivala multikulturalnost, različite nacionalne vjerske zajednice. Sad je to malo manje, nažalost, nakon svih ovih ratova, ali i dalje je to vidljivo, vidljivo je kroz samu kulturu, kroz umjetnost koja postoji, kroz ljude koji tu žive, kroz njihov izričaj. I meni je nekada jako žao što Rijeka nije mogla doći do izražaja od samoga Zagreba, pa negdje možda čak i blizine Ljubljane, tako ni Tuzla nije mogla doći do izričaja od samog Sarajeva, odnosno od ljudi koji su prije svega te sredine forsirali više nego što su poklanjali pažnju na ono što se dešava u samoj Tuzli, pa tako i u Rijeci. I u tom smislu mislim da ne postoji prirodnije nego nekako povezati ta dva grada. Ja sam eto to želio da uradim sa prikazivanjem filma u Rijeci, odnosno u Opatiji, ali što da ne u Rijeci, možda u Art Kinu, gdje bih onda možda i otvorio tu temu sličnosti dva grada i neke buduće, zašto da ne, saradnje između gradova, jer kao što rekoh, ne postoji ništa prirodnije nego da dva slična grada sarađuju na taj način da otvore svoje zajednice jedne drugima, a prije svega kroz umjetnost, jer umjetnost je uvijek, barem ona prava, mada šta je prava umjetnost? Ja. Umjetnost je sve, ali svakako umjetnost ona koja je, kao što kažem, najjača politička opcija, ona može učiniti puno više nego političari ili obični ljudi kojima je opet potrebno na neki način ukazati, a to opet može da se uradi kroz samu umjetnost.
4: Pa druže Kožel, evo ja bi sa time i završio ovaj razgovor. Hvala vam puno na gostovanju, hvala na ovim opširnim odgovorima i hvala na samom filmu.
5: Hvala vama Kupeče što ste me zvali i što ste mi ukazali priliku, odnosno dozvolili da privatizujem ovaj vaš prostor i da pričamo o Ramizu, da pričamo o filmu. I ja bih naravno pozvao sve slušatelje i slušalice kulturno-umjetničkog programa edukativnog karaktera da odu na Kupekovu YouTube stranu i tamo da pronađu film Ramizovo ljeto. Koliko znam, i dalje tamo stoji mail na koji se možete javiti, pisati vaša mišljenja, sugerisati. Kritike ne dozvoljavam, zato nema mogućnost ni komentara.
4: Hvala vam još jednom, druže Kožel.

nessuno di te nima, ne trošite vrijeme, ne stvarajte društvu ogromne probleme. Ne sudite njima, ne trošite vrijeme, ne stvarajte društvu

Call me O.

ko je svijet napustio. Ko je zaspo

više nikad probudio. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha.

Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha. Umro borac za slobodu, borac ljudskog prava, borio se on za narod do zadnjega daha.

0: Oni koji su bili na sarajevskoj premijeri filma prošle godine u kinu Meeting Point, i to ono u danima prije Povorke ponosa, znaju da je Ramiz i ovu pjesmu koju je za ovu priliku izvodio Damir Imamović, da je i ovu pjesmu promijenio i prilagodio trenutku. I kad malo razmislim, Ramiz je u stvari duša i srce Bosne i Hercegovine. Izranjavan, ali ujedno i jak. Nadam se zaista da smo s ovim razgovorom zainteresovali za film i nadam se toplo da neću morati istog ovog autora ugošćavati i ponovo mu davati prostora. Ono što već mogu najaviti za sljedeću epizodu neće ići daleko tematski od ove priče sa Ramizom. Naime, ovih dana u Beogradu promovisana knjiga Ja ne mrzim, knjiga o Ziji Ribiću, romskom aktivisti, odnosno čovjeku koji je sa 8 godina preživio streljanje u selu Skočići u blizini Zvornika. Jedini je preživio streljanje. I priču za promocije vam donosimo u narednom izdanju. A sad malo pjesama do kraja ovog 438. Već sam permutao brojeve, htio reći 384. 438. kupeka koje temama stoje tamo gdje je i Ramizovo srce i stavovi. Krećemo sa Mašinom i Prozorima Džehenema, a onda slušamo Skroz, Edo Majku, Frenkija sa Grahom, Katarzu, i to ne čini mi se nužno baš tim redom, a i za kraj jedan mladi bend iz Zagreba koji se zove Braća Krm i ljubavna pjesma imena Ni minutu. Budite s nama i smrt fašizmu.
1: Okreće se svijet, čovjek okopane, šta ti je život 45 u jednu

dođe, kapiju prođe, žan niko te ne čeka. Čašicu diže, a kafana ne.

0: Reci, kakva je to spika?
1: Kuran ti je ljubav bolana, ne politika!
0: Ej, mati, majko, reci ako griješim!
1: Da ostavim Rime, da te

0: A ja nemam pojma što je to kukrek jebote.
1: Podržite kupeka.

Thank you from Rhiannon.